strany, v rukách, ktorej sú strany, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova.

len správy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova.